0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo nikojen rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vir.

0: Banovci, a u dvorcu Tikveš smo pripremili jedan prostor za lokalnu zajednicu, već smo ga radno nazvali Kuća meda i vina, gdje ćemo nastaviti u suradnji sa baranjskim medarima, vinarima, ali ne samo njima, taj prostor, ja bih rekao prije svega, kroz njega promovirat, a onda možda i prodavat domaće proizvode i na taj način pomoći lokalnoj zajednici da na neki način ostvari prihode, korist od ovog prostora.
1: Ja ću vam za sada za ovo javljanje zahvaliti, ali ostanite još trenutak, s obzirom na to da čujem kolegu da ponekad kaže možda bi nešto želio pitati. Željko, imaš li pitanje?
2: Mogu odjaviti. To je pitanje. Da. E, hvala puno. Monika Kralj i Davor Magušić sa gospodinom Ivom Bašićem, jel, propustio sam čuti na početku.
1: Tako je. Tako.
2: Da, hvala vam svima. I puno sreće.
1: Ravnatelj javne ustanove, da, dakle, da. Park prirode Kopački rit bio je s nama u ovoj, ne možemo reći, ne uobičajenoj situaciji. Naime, sve vremenske prilike se na neki način odraze i na Kopački rit, je li tako?
0: Pa tako je, sigurno. Kopački rit, možemo reći, u svako je vrijeme prekrasan. A nadati se da zaista u sljedećoj godini nećemo imati baš ovako ekstremno sušno razdoblje i zaista ovako rekordne niske vodostaje.
1: Hvala vam lijepa i pozdrav našim slušateljima i ekipi u režiji studija.
2: I ekipi koja je vani odradila to sa gospodinom Bašićem. Hvala puno.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, tarko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
0: Često kad snijam isto volim u komadu.
5: Idu ja rašenem teško.
0: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
6: Novi zvuk dobrog starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
5: halo.
6: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je... Radio Osijek.